Obit media ba 0539 646 479. Ebe king kan ye di ama 0539 646 479. Ebe king kan ni nyina so di ama.

tinatina fie uche ni two goals ukra na essay ye sare ukra no essay frontina 0 frosino 3 monza etna fema uderis ekobone kamian sa timu mienu

0: ahenu au mu nyina didi dem ne nyina ne se eye wono masade se woboa ema otiminya omunan enyuwa bi gina so wosikasemu na wakasa na wochiremu se emfidie ka ho afa emfidie a wono de pamwade omma omu bi de ye de topanu bi wo ho afa de odi nsuo begumade nyuna daka ye odi nsuo guma na yi block yi di freezer ye ma omu bi laptop ka ho konwa ombetremu enyoma bebre boa ma asetremu ye de no de ntom wono mu no wosika pudu a wotwa edidi se adwuma nyina ye mpema dio sonson 7000 Ghana cedis eye mpomujiri mu enwuma suemu ne adwuma yi mu ne nyina se waboboa mu so ombeboa ama womu edi dem e wompotem homa nya adwuma ye weyi ene de edi kan de tosum ye nu ye tosum ye nsan so nam kwa so wode ba beboa wono mu a wodi dem no
1: empere pina ka obesa be hona ye nianom a sebe sebe obi bi ntino omo edi

Praise the Lord. Isami ma obibia akwaba ediba asempa 94.7 FM. Aha na edru kwesi de nyumre bia na se ebonondu epa ho a. Hana waso du afidie no eto. Haye asempa 94.7 MHz. Enti eyi afidie no emfri asaso na meyi waso emfri ha. Eye mako ano mosomfo. Eye obi usuansa. Me say Dina media to baby no air Richard because person be me pan African. Aha. Enti mesre se ye she jumedia no asse ye shasi enti safina ufrunia yentem na ya ye late. Freno nature de se omo modena omeka hon neno jumedia ne ebersun ku crash yesu Christo dienu mwanyam. Aha anti freno. So what ye mwa non friend ye beya if I remember a friend na soon to me enti na omeka ye hu. Aha ye asempa 94.7 FM. And I bejo kwe kame hono. Emu du na enche biaso na ubeti omu nina asonka. Yo yade asem ye free ye Yohani edisem. John chapter 19 verse 7. And ne enone yade share osom no ase. John chapter 19 verse 7. Eno na yedi eshe jume dienu ase. Enti mesure na oma kinkai edi amami na. Enti.